Het og dumhet har snärt många i sitt garn. Om nornorna har spunnit eller vi bestämmer själv, kan bara gudar veta, men fortsätt ni och välv. En värld som inte brinner, som man kan andas i, där vattnet går att dricka och som är full av vin, där alla har det drägligt och ingen

bara vill ha ytlighet och flärd. Men att vi är bror och syster, barn, far och mor och vän. Med starka krafter styr oss, så vi får kämpa än.